Κονστέιτς, yeah. Μπράσα Φεσπέρ. Πράχτα, beautiful. Βάταν αρτίστε, αλλομάω. Op één festival. Het grootste Hindustans festival. Isalke, 2026 keer. Den Haag شهر میں آپ کے شہر میں یار دن ہاگ شہر میں ہم لوگ آئلا دن ہاگ دن ہاگ ہم آئلا تو بھی آئیے اور یہ لڑکیا کے نام ہم آپ کے بتا دی نہیں تو بھی سوچیے کہ گاوے گا یار ہم نہ جانیلا سن لے سن

کچھ سائے کچھ پرچھائیاں کچھ چاہت کے سجدے کچھ بہتے بادلوں پہ رکھی امیدیں برستی رہیں ترستی رہیں چاند آسمان میں جڑے سوراخ کی طرح جھانکتا رہا اور رات کسی اندھے کنویں کی طرح منہ کھولے ہانپتی رہی راستے پاؤں تلے سے نکلتے رہے نہ رکے نہ تھمے نہ روکا نہ پوچھا زندگی کس تلاش میں ہے زندگی تھکنے لگی ہے اور یہ زندگی کا جڑواں اس کی انگلی پکڑے شہر کی ننگی سڑکوں پر ابھی تک کچھ بین رہا ہے کچھ ڈھونڈ رہا ہے